0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: uue tunni paneb särama Ehte pood Expressions.
1: Ladies and gentlemen, let's make some noise! We got
2: hommikust. Kell on saanud 6, käes on reedene päev, 5. juuni ja Mai Hits hommikustuudios. Tervitavad sind Jane Jamie Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere!
2: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline sõõrikute päev, Homer Simpsoni lemmiktoit, vana hea sõõrik, kuidas teil suhted sõõrikutega?
3: Ja minule väga meeldivad sõõrikud, kuigi ma tunnistan, on natuke aega möödas, kui ma seda söönud olen, aga ma tean, et ühes toidupoes on üli hea siuke tumle sõõrik, oi kui maitsev, aga nii magus on see, et teda saabki korra kvartali jooksul süüa.
4: Mina teen täiesti süüdimatult reklaami, sellepärast, et mina ja sõõriku kohviku sõõrikud käime igavesti koos.
3: Ja.
4: Need kõige tavalisemad, natuke tuhksuhkrut ja just nüüd umbes 5 päeva tagasi käisin Nõmmelt läbi ainult sellepärast, et võtta neid sõõrikuid.
2: Tahaks minna, ausalt öeldes tekis küll isu. Ma pole ammu söönud. Eestis ma ei olegi vist liiga head sõõrikud saanud. Ainukesed, mis mulle meeldivad, ongi need sõõriku kohviku omad.
4: Andri, sulle meeldib jalutada. Siin kesklinnas Liivala ja siis tee kõrval on ka sõõriku kohvik. Sorry nüüd, väga tugeva
3: siin
4: müügi
3: samas,
4: pärast, jah. Aga mine, naudi.
2: Ma lähen, teen selle ära, ma maitsen ära, vaatan, mis neile pakkud on, aga mis päevad veel?
3: Täna on ka näiteks aitäh päev, nii et aitäh Andri, et sa täna jalutad sinna sõõriku kohvikusse ja tood meile homseks hommikuks ühed värsked mõnusad soojad sõõrikud.
2: Homseks, need on juba söödud, ma arvan.
4: Ja homme hommikul, no laupäeval ma ei tule neid sõõrikuid sööma, nii et põhimõtteliselt, las ta käib ära lihtsalt ja toob tunni jooksul.
2: Mulle meeldib, kuidas Steven on nii entusiastlik raadio inimene, et ta nõus laupäeva hommiku ka tulema lihtsalt toidu pärast.
3: Ei, tood mulle ukse taha, selles mõttes.
4: Ära nii palju taha.
2: Aga kas on veel midagi?
4: Jaa, mulle meeldib see, et on rahvusvaheline, võid nii-öelda alustada uuesti päev. Kui läheb midagi halvasti, pole hullu, hinga sisse välja ja alusta lihtsalt uuesti, et miski pole katki.
2: Aga nüüd kostitame sind hea muusikaga, meie oleme siin kuni kelle 10 välja. Tere hommikust!
5: Wake up Estonia, this is my morning on my

0: Ja suur duell, puugid versus karud, kumbe peale, ongi maale tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
1: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
2: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi, kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul, nagu ma ei tea, mingi maailma asjadest selle koha pealt. Et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul, ma ei tea, ämblikud, putukad, tegelikult on kõik okei, aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
0: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinna päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
2: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
0: Puukidel on juhatuse koosolek, tulevad kokku, seal on nagu keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, juhedi Janetile rist peal, kofiini liiga palju, teda ärge hammustage, te lähete hulluks peast.
2: Pigem sureme meie puugid.
1: aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
0: Vähe kofiini.
1: Okei, ma siis hakkan rohkem kofiini.
0: Steven, sina oled lahki inimene, sa kutsud kõik ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
1: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
2: Jah, ole ülbem.
0: aga mida inimest on vastanud, siis vastas 736 inimest, päris suur valim ja ma alustan siis kõige suuremast protsendist. 28% inimesi ütles, et kardavad puuke, aga karu mitte.
2: Aha, väga sorry, mul tõmbas korraks sellepärast lukku ära, et kuidas see võimalik on.
1: Aga ma olen ka seal kategoorias.
0: Päriselt või?
1: Jah.
0: Miks?
1: Sest et puugid on kuidagi tundud ohtlikumad kui karud.
2: Et sul on karu vaatab sul otsa ja sul on nagu maru okei või?
1: No karu ei hakka ju niisama ründama selles mõttes, ikkagi peab mingi põhjus ka olema.
0: Ja ta suga niisama malet ka mängima ei tule, ma ütlen lauselt ära.
1: No kui ta on üksteisel otsa vaatama, viskan käppa, ütlen kuule, sa mine oma teed, ma lähen oma teed ja ongi kõik, aga puugiga ma ei saa seda öelda. Ma ei pane tähele isegi, kui ta mul küljes on.
2: Teeme diili, et sina metsa üksinda ei lähe, et ära nagu käppa hakka viskama.
1: Ma lähen kuu aja pärast nädalaks ajaks metsa, ma lihtsalt ütlen.
0: Oi, oli Steven, meeldiv. Igaks juuks, ma ei tea, sa pead kellegi kaasa võtma, liiga viisakas. Aga ütlen sellega protsendi, et 22% inimesi ütles siis, et puuke nad ei karda, aga karu küll. Nii et nüüd te teate, mis on ja siin oli igasugused teisi vastused ka. Osad ütlesid, mis küsimus üldse on, osad ütlesid, ma kardan kõike ja nii edasi. Nii et tuleb olla looduses ettevaatlik.
3: In Estonia. My Hits.

0: kallid kolleegid, minul on siis sünnipäev tulemas 9. august, praktiliselt ümber nurga.
1: Kule, mis sa uhkustad? Meil on Janetiga aasta lõpus, me ei taha sest midagi praegu kuulda. Sa tõtt raudselt mingi kingitus jälle?
0: No jah, sellepärast me siin ka räägime, et ma tahtsin küsida, et kas teil on mulle juba kink välja valitud?
2: Mina tahan küll kuulda, nii et Andrei, sa rääksid praegu meie mõlema eest, aga mina vaidlen vastu.
1: La la la la la la la la la la.
0: Andrei on vist jälle jonnimis tuju siin hommikul, et
2: ta
0: vales ärkas
1: vale alaga. Ma tean lihtsalt sinu soove, et hakkavad suure krõbeda dollari märgiga. Sa tahad sinu oma isikliku saart, tahad kindlasti ja muid asju. Väga kallid soovid on.
0: Nii et ma nagu aru saan, siis ei ole veel kingi peale mõelnudki.
1: No kui kuulsid just, et olen mõelnud, aga sain aru, et lihtsam on ignoreerida.
0: No jah, selge. No mina nägin praegu Facebook Marketplaces ühte siukest asja, millega võiks te küll rahad kokku panna ja mulle ära osta. Ei ole üldse kallis, ainult 35 eurot. Ma ei tea, Andri, kas see on see suur krõbe dollari märk, millest sa rääkisid?
1: See on algne kulu. Siis on veel juurde, et transporti kulu on 890 eurot.
0: Ma võin ise järel käia. Aga... See on ikkagi Pärnus asub see toode, mida ma endale väga sooviks.
2: Palun, mis toode see on?
0: 15 aastat tagasi käis siis Kanal 2 eetris ühikarotid, olete vaadanud?
2: Minust läks see natukene mööda.
0: No minul ta oli ikkagi üks lemmikuid ja mind koolis kutsuti ka ühe selle tegelase järgi, siis ma olin staff.
1: Väga hea, seal oli Andri ka muideks seal selles, nii et läheb väga hästi kokku.
0: Ja Andrist me just siin rääkima hakkamegi sellepärast, et Andri siis ikooniline müts on müüki läinud, mida ta siis seal igal pool kandis. See on originaal müts, mis siis Ilona on endal kätte saanud. Ja minul on see müts meeles. Ma mäletan, et ühes osas see kadus tal isegi ära, kuskil käis see otsimine, sai ta selle tagasi, nii et ei ole 35 eurot just väga palju, ma võin panna ise ka 15 eurot sinna näiteks otsa, siis kahe peale, kolme peale saame selle kingi äkki ikkagi kokku.
2: Tead, sa ei pea meid rohkem nagu nii-öelda siis seda ideed maha müüma. Tegelikult kui sa ütlesid 35 eurot, ma võin sulle öelda, et sa tõesti oled väärt vähemalt 35 eurot. Et ma võin sulle selle kas või ise osta ja vaata, et isegi järgi minna. Aga sa pead olema hästi üllatunud siis oma sünnipäeval.
1: Ja kandma ka seda, ega see ei ole nii sama, et me ostame. Siis sul see Andri müts on kogu aeg peas, see on väga ikooniline.
0: Ma ühtegi mütsi muidugi talvel kunagi kanna. Elukaaslane on, et ütleb, pane müts pähe. Nii et kui te mulle selle Andri mütsi ostate, siis ma seda ka kannan.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
4: Hey, my name is Somber, and this is my song, I'm Dressed.

0: best morning.
1: Let's go!
2: Ja head kolleegid, kui ma kingin teile sellise võluprinteri, ja te saate selle võluprinteriga ükskõik mida välja printida. Räägime ikkagi asjadest. Kui te hakkate mulle ütlema, et nüüd hakkate raha printima, siis võite kukkele minna. Steven juba siin viibutab käsi, mida iganes. Aga mida te printiksite endale? Mida teil vaja oleks või millest? Ma ei saa öelda, et unistate, aga lahe oleks, kui te omaksite.
3: Ma siis printiks midagi hästi kallis, mida ma saaks ikkagi maha müüa. Ma ei teagi. No, miks ma ei või raha printida, Andri, ütle mulle.
2: Sellepärast, et see on seadusega karistatav. Ja seda vangla istuda. Ma arvan, et seda vangla istuda.
3: Okei.
4: See väike aspekt siia juurde.
3: See oleks täitsa meelest ausalt.
4: Oh, tead. See võiks ikka olla meeles, mis on seadusega lubatud ja mis ei ole. Aga aga mina, kui mõtlen praktiliselt oma igapäeva elu peale hetkel, siis mina printiksin endale kaamerakoti, mis mahutaks minu selle täpse, selle mudeli, selle kaamera ära niimoodi, et jääks ka sinna nagu natukene ruumi aala mingi teise aku jaoks. Et ma ei ole leidnud mingisugust kaamerakotti, mis oleks nagu täpselt see, mis mulle sobib ja mis ei maksaks mingi 500 eurot. Nii et kaamerakott.
2: Tead, ma samastun Janetiga väga. Ma muideks otsisin ka just kaamerakotti ja leidsin ühest portaalist, tellisin ära ja tuli kohale ja oli liiga väike.
4: No just.
2: Pildi peal tundus, et kõik lapib. Mm-hmm. Ma ei hakka mõõtma ka muidugi.
4: Klassikalised mehed. Sorry.
3: Ma tean küll, kus portaalis sa neid vale mõõtmedega asju tellid.
2: No väga hea, kui sa tead neid asju. Aga miks ma üldse räägin võibolla sellist võluprinterist? Sellepärast, et võluprinterid on meie sees olemas küll, kes teab 3D printimist. Tänapäeval on päris võimekas erinevaid asju välja printida. Mm-hmm. On olemas ka sellised muidugi jube suured, millega sa printid, ma ei tea, pool autot välja.
3: Maja saab ka printida tegelikult.
2: Saab
3: on
2: maja
3: 3D printitud majad olemas täitsa.
2: Nii, aga sotsiaalmeedias on jäänud üks mees silma, kes on siis printinud, ta on esiteks suur Star Warsi fänn, ütlen ära, ja ta on printinud endale suure Star Warsi ratta, nagu näeb nagu mootorattas välja, aga kujutage, et mootorattal on siis erinevad Star Warsi siis teemalised mingid elementid juures, noh, see näeb, ta ei ole võibolla klassikalise suurusega, need mõõtmed on ebaproportsionaalsed siis.
3: On see nüüd nagu sõidetav ratas või see on nüüd lihtsalt, et sõike ilus asi, mis kodus kuskil seisab?
2: No, ta on pannud sinna päris mootori, külge seda ta ei ole printinud. Ta on pannud päris rattad, päris mootori, aga kesta siis kogu selle raamistik on välja printinud, nii et mega lahe.
4: Oh, wow, no tegelikult see mootorata hooaeg on ju nüüd alanud. Noh, tegelikult olge mooselt mingi kuu kaks tagasi. Aga et selline uudis, et see on võimalik, minul pool tõrna aimugi.
0: This is my morning.

0: ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidid neid pesema, teiseks panite siia lõua alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
1: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elus teinud, ma ei tea, et suga siis ei võimalik on, et paned, mis mõttes, et pane nüüd võilile siia lõua alla ja siis hakkab lõug kollaseks.
2: Ei, no kõrema. Mõtle, kui sa teed võilile pooleks, see tuleb sinne piimjas, valge või moodi asi välja ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, sattus see piimes vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollast nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
1: Ma sõin neid nupukese.
0: Aa, sa olid nagu see vend ja sa täitsid teile ulu vend nagu, et me panime nagu lõua alla Steven juba sõivata, kus mulla aga arvatavasti. Aga meie tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva kas just tarkus, aga mingisugune tore sõike mängukene, et paned nagu võilile siia lõua alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju, või kas või mingi kuma, et nii palju sa umbes võid oled söönd. See oli päris sõike, see tore lasteaia mäng.
1: Ja seda ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu, või kuidas
0: see nüüd? See käis niimoodi, et sa ei, mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su ka, need rühmakaased vaatsed, et oo, kui kollane sinu lõug on, oo, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid. No, see oli lihtsalt väga tore.
2: Ma arvan, et selline võitest võiks ju kogu aeg olla. Et praegu on ju, ma ei tea, võililed on päris võimsad väljas ja tüdrukud tegid pärgasid ka võililedest.
0: Mina siin tänase päevani vahepeal oma ristipojale näiteks ikka hea meelega seda punun seda pärga. Aga võilil meil peetakse seda üldjuhul pigem umbrohuks. Mm-hmm. Aga kas teadsite, et mitmes riigis on ta hinnatud toidutaim näiteks?
1: Ma tegelikult olen vist kuulnud, jah, et kuskil seda toiduses kasutatakse. Kus kohas ma olen pole õrna aimugi, ma pakuks, et võibolla kuugi sinna India poole, ma ei tea.
0: Jah, et pigem ongi siis sinna poole ja siis on hästi kihvtilt öeldud ka täpsemalt siis üks naine, kes on siis rohkem teadja nendes taimeteemadel, et öeldakse ka, et tegelikult need müüakse turgudel ja poodides puhtalt selle pärast, et seal on lihtsalt nii palju mingisuguseid toitained, mida siis just nimelt seal pool nagu rohkem vaja on ja just tehakse hästi palju toite ja hästi palju mineraalaine nagu rikkamad salatid tulevad tänu võilillele.
2: Tundub, et Steven oli ajast ees, kui ta neid võilille nupusid sõid. Ta teadis midagi, mida meie ei teadnud, nii et ma ei tea, kas nüüd soovitada, et minge sööge.
0: Ei.
2: Pigem mitte.
0: Ärme soovita.
1: Või puhastage ära enne.
0: Ei, poisid. Me teeme niimoodi, et paneme lõua alla ja vaatame lihtsalt, et kui palju sul seda kuma sinna lõua alla tekib.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us waking up, come on.
1: Best coffee, best music, best morning.
2: Let's go!
3: Are you ready? Tere hommikust, kell on saanud 7.01, käes on reedene päev 5. juuni ja My Hits hommikus tervitavad siin uue ja vinge soenguga Steven Raidmets ja täpselt vana soenguga Andri Padar.
4: Tere hommikust!
3: No kuidas niimoodi? Vaatasin, et nägin ühte intervjuud, mida sa andsid ja vaatasin, et Ossa Raks, kus nüüd on seksikas, on siin käinud ja annud, ma ei tea, minu või Janeti pildi ja palunud juuksuril teha imet ja ma ei tea, kuidas ta hakkama sai, aga tundub, et nime on sündinud.
4: Minuga lihtne, läksin eile juuksurisse, ütlesin talle nagu ikka, et tee mis tahad, ta vaatas mul otsa, ütles, no eks ma siis teen ja niimoodi ta välja kukkus.
3: Ma tahaks juuksuri nime ja numbrid, ma kirjutan talle, et järgmine kord palun siilikas.
4: ta muideks pakkus mulle seda siilikat, aga ma ütlesin ei taha.
3: Miks sa ei taha?
4: No ma ei sobi mulle see asi üldse, ma on ühe korra olnud ja siis mul öeldi, et palun kanna mütsi, Steven.
3: Aga kas sa oled viimase 24 tunniga ära ka tõusnud, et sa oled käinud sellistel, ütleme, suursugustel üritustel vahepeal, sa oled näinud Eesti staar väga lähedalt ise olnud, see staar, mida iganes juurde teinud, räägi lähemalt, mis juhtus eile?
4: Käisin siis meelelahutuse auhindadel.
3: Kroonika meelelahutuse auhindadel olid vist, jah?
4: Jah, täpselt nii. Ära tõusnud kohe kindlasti mitte. Terve aeg, mille peale ma selle mõtlesin, oli see, et oi, tahaks midagi süüa, sest et teine päev oli nii kiire, et ei jõudnud mitte midagi väga amsata ja mõtlesime, et noh, et seal on suured söögid, suur möll, värgid, särgid. No kahjuks ei olnud süüa, ühe kreveti aaval seal saime, aga palju uusi tutvusi sai, inimesed olid ülimalt lahked. Ja selles mõttes ma olin mega rahule selle üritusega, et hea muusika, hea seltskond ja no, selles mõttes ma veetsin oma aega ikkagi enda sõpradega.
3: Ah, no see ongi kõige olulisem, et saad teha. Kas meditsiin ja kroonikast võib leida ka sinust mingi suurema nüüd intervju? Ma vaatasin, sa andsid seal siia ja sinna. On midagi sellist, olete maailma muutvat avaldanud?
4: Maailma muutvat ei ole midagi avaldanud. Eile seal siis Elu 24 sai välja hõisatud, et minul ja Reginal on siis ühised kanalid nüüd igal pool sotsiaalmeedias, kus me siis hakkame koos sisu tootma. See on selline ainukene suurem hõige, mis sai tehtud.
3: Kas see on tänapäeva romantika? Et teha enne koos YouTube kanal, siis päriselt leivad ühte kappi panna ja nii edasi.
4: Võib olla tõesti, seda trendi ma olen Ameerikas varem näinud, toome nüüd seda Eestisse ka. Kas leivad ühte kappi, selle vastuse ma olen hetkel võlgu.
3: No väga hea, nii kaua kui Steven siin jääb vastuse meile võlgu, vähemalt raha jää võlgu, aitäh sellest, siis paneme natuke head muusikat, aga meie oleme siin muideks teiga kelle 10 välja ja tänan hommik saab olema igati põnev.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas tahad head jazzi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.14 ja ma vaatan küll, et Steven siin on rõõmus. Ma ei tea, mille pärast see rõõmus oled täna hommikul.
1: No sellepärast, et me saame sinuga koos siin ikkagi eetrit teha ja täna tulin lühikeste pükstega ja tee särgiga tähendab seda, et küll päikest ei ole, aga õhutemperatuur on soe, nii et noh, mille pärast ikka kurb olla.
0: Tõsi, ka mina võtsin eile lühikese püksid kapist välja ja käisin natuke, ma käisin kinos muideks.
1: Mis vaatamas käisid?
0: Ma käisin vaatamas Scary Movie 6, õudne film 6.
1: Oho, seda filmi ma olen tegelikult pikalt oodanud, treiler nägi väga lahe välja.
0: Jaa, treiler nägi lahe välja ja eks me saame sellest täna pikemalt rääkida ka, meil on 9.15 Apollo kinominutid, aga kui me siin Apollost juba räägime, siis tõesti rõõmsete hetkede aeg on neil käimas, igasugused kooli lõpetad on, mina olen ka laupäeval olen Tartusse ja ühte kooli lõpetad õnitlema, nii et alati on see küsimus, et mida kinkida.
1: Jaa, minul kingid ideed alati on ülihalvad, kui ma naisele või elukaaslasele või kellegile teen.
0: Aga need on erinevad sul, jah? Sul on naine, sul on elukaaslane ja siis on veel tüdruksõber ka. Ja kui need on kolm tükki, siis ongi hästi raske kõigile midagi kinkida, sest samat asja ei tahaks.
1: Jah, aga ma olen leidnud endale sellise hea triki, kust ma alati saan endale ühe mõnusa ja hea kingi idee. Ma lähen sinna Apollo raamatu poodi, seal on sellise hea kingi nurk alati, kus on igasugused mingid lahedad, ma ei tea, kas tassid, mis iga tähtpäevaks on erinevad kingid olemas. Ütlen teenindajale, et palun leidke mulle hea kingitus ja nemad teevad kõik töö minu eest ära.
0: No, kui nii, siis nii, siis loodetavasti sinu tüdruksõbrad elukaaslased kõik kuulevad, et ega sa ise väga palju vaeva ei näegi.
1: Mul on üks elukaaslane, üks
0: tüdruksõber.
1: Kõik on nagu üks kokku.
0: Kokku või? Siit sa ei praegu aru, et sul on üks tüdruksõber, üks elukaaslane, üks naine, kokku kolm erinevat inimest, aga no mine sa tea, mis see tõde on. Aga üks asi on selge, ma ei hits Facebooki leel on ka käimas meil koos Apollo raamatu poega loosimäng, kus täna siis anname ära kõik auhinnad. Meil oli esmaspäevast 40-30-euroste kinkekaardid ja täna selline eriline komplekt.
1: Ja täna anname ära näiteks lõbus seltskonnamäng Mölki, siis ka raamat nimega Nii võib miljonäriks saada igaüks. Võibolla Andri, sinul on vaja seda lugeda.
0: On.
1: Siis raamat Kuffi kokaraamat 2 ja muidugi ka Nutikel Canyon.
0: Nii et kes tahab võita, minge vaadaks üle ja kes tahab soovitusi, siis apollo.ee-lehelt saate.
2: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted. Uskumatu luksus. Expressions.
3: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine

0: tere hommikust, kell on saanud 7.26 ja Steven, kui sa oled välismaal kuskil käinud, kas sa oled mõningid Eesti asju ka näinud, ma ei tea, Eesti inimesi, Eesti musta leiba?
1: Jaa, muideks ma mäletan, et kui ma käisin kunagi Hispaanias, siis seal olid võt erinevad need alekokijookid, olid need mingid mojitood, mis iganes ja ükskord läksime ühte suvalisse siis baari, rääkisin seal juttu ja siis teeninda üks, et tuleb, oota, Te räägite eesti keeles vä? Ja ütles seda eesti keeles, ma vaatasin, et alla oot soota, sa räägid ka eesti keeles vä? Et suga hästi lahe äratundmisrõõm oli, et oled kuskil kaugel välismaal ja teeninde on lihtsalt eestlane.
0: Ja no need hetked alati teevad tuju heaks. Paar korda mul on ka samamoodi olnud, et kohtades, kus eestlasi olema ei peaks, siis kohtad kedagi ja tuju läheb heaks. Aga väga lõbus lugu on Threadsi ka jõudnud ja nimelt siis üks inimene oli Montenegros, eesti naine oli Montenegros ja ootas bussi. Ja mis seal tuli? Pärnu kaubamajaka buss hoopis. Ja ta oli, mis asja, kuidas see võimalik on?
1: Siuke paraleeluniversumi tunne oli arvatavasti, et oled kuskil Montenegros, ootad seal bussi peatuses ja siis tuleb siuke kodune Tartu kaubamajaka buss sulle sinna ette ja mõtled, oota, mis asja olema nüüd siin Montenegros või olema Tartus?
0: Tartu see on Pärnu oli, Pärnu kaubamajaka buss.
1: Ah,
0: okay. Aga ei ole hullu. See meie, ütleme, Montenegrolaste jaoks ei olegi vahet, kas see on Pärnu või Tartu. Aga ikkagi, see üllatuse moment on suur, need punased kleepsud olid ju ilusti peal, nii et tahaks, et juhtuks minuga ka sellised asju.
1: Jah, ma tahaks sinna Montenegros nüüd koha peale minna ja ma tahaks teada, miks see buss üldse Montenegros on. Kas ta võttis paar nüüd sõiduliini liiga kaugele ja eksis ära või mis põhjusel ta nüüd seal ringi sõidab?
0: Ma spekuleerin, ma ei tea, mis vastus on, aga ma spekuleerin, et esimene variant ja buss müüdi maha, mingi Montenegros vend oli nii laisk, mõtles, et ma ei hakka neid silte maha võtma, läks peale. Teine võimalus oli tõesti mingi selline gruppireis näiteks ja sõidetigi Eestis siit, aga mine sa tea, mis õige vastus on.
1: No ma ei tea, kas selle siukse bussiga ma jaksaks nii kaugele Montenegros gruppireisina minna.
0: Vabalt.
1: Oi, ei, ma, kus kohas ma magan seal üldse?
0: Aga kus sa kaugele sa sõitnud oled kõige pikem bussireis?
1: Jaa, ma olen sõitnud Berliini Tallinnast. Kas see on äkki mingi 35 tundi või? Midagi sellist?
0: Mina olen Prahast tagasi sõitnud Tallinnasse. Ma pidin küll busse vahetama, aga ikkagi ma otsin alguses ühe nagu liini pileti. Prahast Leetu, Leedust Lätti ja Lätis siis Tallinnasse tagasi. Nii et tundub, et Eesti asju ikkagi välismaal on. Hoidke silmad lahti.
2: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.38 ja Andri, mul on sulle ainult häid uudiseid. Lugu on lihtne, enam ise autoga sõitma Eestis ei pea. Põhimõtteliselt istud rooli, roolis kinni haarema ei pea ja auto sõidab sinu eest.
1: No väga hea, sina hakkad sõitma.
0: Ei, mina ei hakka sõitma.
1: Kahju, võiks olla igakord niimoodi, et kui tahad sõita, Steven ütleb, mul ei ole probleemi, ma tulen kohale, viin sind ära ja mina ei peagi oma käsi ja jalgega mitte midagi kasutama.
0: Aga tead, mis on tegelikult, siuke asja on olemas juba, Andri, selle nimi on takso.
1: Pole kuulnudki.
0: See on siuke hästi lihtne, kas sa saad siis helistada või on telefoni appid.
1: Pole kuulnudki.
0: Ma ei tea, kas Steven järgi tuleb, võibolla üks Steven kuskil siin ringi sõidab, aga lihtsalt tellid ära, tuleb sulle järgi ja viib su kohale ka.
1: Aga võiks olla ju, et igasuguste Boltide ja Voltide ja Uberit tasemel on Steven. Ongi lihtsalt see näpne, kui Steven kirjuta chati sisse ja sõidab sulle kohale.
0: Aga ma annan sulle need häid uudised nüüd edasi. Eesti luba kolmanda riigina Euroopas isejuhtiva süsteemiga autot teele ja muideks need uuemad Teslad siis saavad juba lähikuudel tarkvara uuenduse, mille järel siis juhti pea enam käsi roolil ka hoidma.
1: Okei, no tundub põnev. Ma arvan, et suvel Eestis on seda päris hea teha, sellepärast, et tegelikult teed on puhtad, teed on selged. Ma just mõtlen talvel, kui on üli libe ja lumi maas ja kõik mida iganes. Vaat seal mul tundub küll natuke kahtlane.
0: No ma tegelikult mõtlen ka seda, et meil on ikkagi kohti, kus on siuksed väga augulised teed. Ma tahan näha, kas isejuhtiv auto hakkab nende aukudest eemale sõitma või paneb ta rahulikult 60-ga sellest august läbi ja siis, oi, mis siis juhtuma
1: hakkab. Või mis ta siis teeb, kui auto on kõrval ja auk on ees, kas ta keerab autole sisse või jääb teele. Ühesõnaga väga palju huvitavaid asju.
0: Aha.
1: Ma arvan, et me kuuleme sellest meediavahendusel nii juba varsti, aga oota, mis sa ütlesid, paari kuu pärast, jah?
0: Paari kuu pärast, jah, aga noh, selles mõttes, et auto juhid veel pensionile ei lähe, pead ikkagi ise seal rooli taga istuma, liiklus ka jälgima ja sina oled ikkagi vastutav selle auto juhtimise ees, siis et kui mingisugune õnnetus või midagi on, sa ei saa öelda, et kuule mul auto ise keeras, vaid jääd ikkagi sina süüdi.
1: Plus ma arvan, ma siin kunagi lugesin, äkki oli juba 3-4 kuud tagasi, et Bolt ja Nivida lõid koostöö. Käed lõid, et teha ka ise juhtiv auto, äkki nad hakkavad see takso asja ka siis proovima, et üks asja on see, et meie tavainimesed saame, aga võibolla Eestis hakatakse siis arendama seda ise sõitvaid taksosi ka. Minu mõelest väga lahe mõte, ma olen küll alati poolt, ma tean, et väga palju skeptikuid on ka, aga vaatame, usaldame, mis meil see tehnoloogia annab.
2: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Samad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja Steven, aasta küsimus sulle, kas Sipsik on poiss või tüdruk?
1: Oi ei, miks sa paneb mind nii rasket küsimust ette siin vara hommikul? Kas ma võin poliitilise kaarega siit mööda minna ja öelda, et Sipsik on see, kes Sipsik olla tahab?
0: Oi, hakkab peale, eile andsid sa poliitilisi vastuseid, täna ka, ma ei tea, mis sul juhtunud on, mis, mida sa hommikuti sööd, Steven?
1: Või söö midagi hommikuti?
0: No see seletab nii mõndagi, võibolla tasub sööma hakata, aga tõesti mina ka ei oska öelda, kas ta on poiss või tüdruk, minu mõelest vahepeal tehti kindlaks. Ott Sepp ju luges peale teda seal Sipsiku animatsioonis, et selle järgi võiks öelda, et poiss. Mm-hmm. Aga ma ei hakka kellegi maailma rikkuma, arvake mida tahate, aga täna tähistab Sipsik oma sünnipäeva ja soovime siis talle 65. sünnipäeva. Palju õnne!
1: Juhu, palju õnne Sipsik, kas me laulad talle nüüd ühe laulu ka või?
0: Mis laulu?
1: No palju õnne sünnipäevaks
0: laulu. Tuua lipalt äkki midagi. Tuua lipab ise talle laulma, aga täna tähistatakse siis tõesti Sipsiku sünnipäeva ja sellel puhul toimub Tallinna Stone Parkis siis Sipsiku sünnipäevale pühendatud kontsertetendus.
1: Oh, kas Sipsik tuleb ise ka sinna kohale? Äkki saan fänni pilti temaga teha seal?
0: Ma arvan, et võid proovida küll ja soovitatakse muideks oma Sipsikut kaasa võtta, et kellel on, ma ei tea, riietus, kellel on selline pehme mänguasi, võtke need kaasa. Ja see on selline Tallinna vanalinna päevade programmi osa üritus kõigile tasuta. Mm-hmm. Sellepärast, kui ma räägin ja lihtsalt Sipsik läheb paljudele korda ja on erinevad laulud seal. Evert Sund ja bänd laulab need Sipsiku laule. Ja no Sipsik on tore tegelane, kes siin mäleta, Eno Raud on Sipsiku looja siis.
1: Jaa, Eno Raud ja ilust. Treeris siis legendaarne Edgar Walter ja ma võin sulle siin nüüd ühe huvitava fakti ka öelda, Andri, et kas sa tead, et Sipsikut on tõlgitud ka inglise keelde ja inglise keeles Sipsiku nimi oli Reggie.
0: Wow. No kaltsunuk on Reggie, just kui otse tõlkes, aga Eesti Pank siis on ka teada annud, et ringlusesse tulevad erikujulised, noh, kuju on ikkagi sama ümmargune, aga eril disainiga siis 2-eurosed Sipsiku mündid, nii et kes on see mündi numismaatika, tahab koguda lahedad münte siis teile ka midagi, aga sellise sünnipäeva hõnguline värk meil siin on ja veel kord Sipsikule palju õnne!
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Hummo Kotseliino, kell on katsa üüse. See oli nüüd minu proovimine siis öelda võro keeles, et kell on saanud 8 tere hommikust. Ja miks ma seda niimoodi siin võro keeles siis proovisin öelda on sellepärast, et võro keel on siis nüüd saadaval maailmakuulsas arvutimängus nagu nimega Minecraft.
2: Okei.
1: Oled seda mänginud varem, Andri?
2: Ühe korra panin käima, proovisin seal 5 minutit midagi teha, ei saanud mitte midagi aru, panin kinni ja nii ta käigi mul.
1: Oi, Andri, ma lootsin, et me ikkagi leiame sen ühised jooned, kust meie sõprus saaks edasi minna, aga Minecrafti, kui ei ole mänginud rohkem kui, noh, ma tahaks öelda isegi 10 tundi, aga piirdume selle ühe tunniga, siis ma ei tea, kas me saame siit ikkagi kuidagi edasi jätkata.
2: Kuidas see käib üldse, mis seal tegema peab?
1: Minecraft on siis, tead, ma jään vastus võlgu, kas ta on ligi 15 aastat vana mäng, kuhugi sinna kanti, aga see on siuke blokkide mäng, kus on siis avatud maailm. Sa saad seal ehitada ükskõik, mida su hing ihaldab. Saad seal farmida, saad seal endale kodu teha, no mida iganes.
2: Aga mida sina näiteks oled ehitanud varem valmis?
1: Mis ma seal ehitanud olen? Ma ei tea, erinevaid külasi, linnasi.
2: Kas Lendaffi võiks ka ehitada kuidagi?
1: Lendaffi saab seal ehitada.
2: Kas me saame teha mingi kampaania niimoodi, et kutsuda kõiki mängijad üles, paneme rahalise auvinna välja ja siis keegi kas kamba peale või keegi proovib ehitada Lendaffi?
1: See ei ole üldse halb idee, Andri. Sul ikkagi hommikul see nupp on päris hea.
2: On.
1: Ma ütleks, et selle asja võiks isegi ära korraldada.
2: Ma ei tea isegi nälja. Ma mõtlengi, et võiks ära teha lihtsalt, võibolla oleks natukene tehnilist abi vaja, ega ma ei tea mitte midagi sellest mängust.
1: Seda saaks väga lihtsasti teha. Inimesed saavad enda maailmas ehitada siis kõige lahedama Lendaffi, võibolla ehitada ka mingi sükke maihitsi maailm üldse.
2: Palju rahaline auvind peaks olema? Mis selline Eesti mõttes motiveerib võiks olla? Kas 500 eurot paneb inimesed liigutama?
1: Väga paneb liigutama, kui ma hakkan ise ehitama, kuule siin.
2: No kuule, väga hea, siis teeme ära, aga ma saan aru, et võru keel või võro. Keel on ka seal olemas. Mu lemmik väljand on umbähe.
1: Mis see tähendab?
2: See ongi lihtsalt, et väga hästi.
1: Okei. Okay. No mina siin proovisin öelda, et tere hommikust kell on saanud 8 hommikul. Ma väga vabandan, kui ma seda valesti ütlesin. See on äärimiselt keeruline oli mul seda välja hääldada. Ta ei ole harjunud selliseid tähti niimoodi üksteise kõrvale panema, aga ma loodan, et ma sen ikka ilusti hakkama.
2: Tee lõpetuseks ühe korra veel see sama.
1: Hummo Kutseliino, kell on katsa üüse.
0: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
9: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus.
13: Love is in the air.
12: romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
10: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, up, up.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.12 ja Steven hakkan siit kohe proovile panema.
2: Okei, okay, no nii, pane.
1: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
2: Mm-hmm.
1: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
2: Okei.
1: Okay. No ma arvan järgmise arved ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
2: Fish and chips.
1: Täpselt nii.
2: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. No. Aga ma mõtlen, miks sa mind nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
1: Sellepärast, et sa oled tubli noor mees, sul energia vemmeldab kõik ja tahad teha ära. Mähik. Ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
2: Mähik.
1: Sõnast mähkima, ma arvan.
2: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglise keeles on ta toit siis.
1: Ja kindel toit, nii nagu fish and chips oli.
2: No toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
1: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
2: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
1: Järgmine asja on üks konkreetne ese ja see on palapaun.
2: Palapaun, appikene, issand, sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
1: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
2: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
1: Kulleris seljakott on palapaun. Toidu kullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
2: Okei.
1: Nii, aga klõpsueine.
2: Klõpsueine, mitte krõpsueine.
1: Ei, klõpsu. Ja ma ütlen, väga loogiline.
2: Klõps. Klik deal. Click meal.
1: Ei, see on siis toit, mis on visuaalselt kaunis, mida peab enne pildistama, ehk siis klõpsu tegema ja klõpsueine. Niimoodi, et kui lähete sööma ja tuleb naine, teeb ikkagi pilti ka sul näiteks, siis on klõpsueine.
2: Okei, okay, kas see on nüüd mingi noortepärane või see on just vastupidi?
1: Ei, see on noortepärane. Keerik. Mis see siin keerik?
2: Keerik. Mul oli sõber nimega keerik kunagi, äkki see on tema?
1: Ei, see on pretsel, ehk vesikringel. Nii, aga võtan veel paar tükki. Vurrel,
2: äkki see on nagu mingi vurr. See on mingi, ütleme mingi mootorvahend.
1: See on friikartul. Steven, sa pead nüüd nädala vaatse kõvasti õppima. Sul ei ole mingisugust vabandust. Pead need sõnad kõik selgeks tegema. Need on muidugi veel, kes taab sõnaus. Facebooki leht on ka olemas. Seal on need asjad kõik välja toodud. Aga seniks mõtleme korra, mida need meile ikkagi tähendavad.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
4: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini.
0: väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kidzone Mini.
9: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: Wake up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: My Hits on Mikk ja mul on hea meel stuudios tervitada Raha24 esindajat Reelikat.
3: Tere!
2: Ja meie siis koostöös panime pead kokku ja otsisime ühte unistust Eestimaalt ja tahtsime leida siis ühe sellise unistusega, mida ära täita ja Raha24 tuli appi. Kas see on tavaline, et aitate inimeste unistusi niimoodi täita?
3: Mõtaks jah, et meil on ka varasemalt olnud erinevaid raadiomänge, kus me oleme inimest unistusi täitnud. Samuti me tegelikult ka iga aasta annetame detsembris, vahetult enne jõule, oleme saanud annetusi erinevatele heategevusorganisatsioonidele, fondidele, et varasematel aastat olemegi näiteks annetanud Kingitud Elule, Naerata Ometi MTÜ-le ja noh, lisaks nüüd me paar aastat oleme ka Naerata Ometi MTÜ-le siis saatnud siis piparkooke, 100 pakki, mis läheb siis lastele, kes peavad siis haiglas olema jõuludajal, et me ikkagist, meie siuke missioon ja väärtus on ikkagi toetada ka neid, kes seda abi vajavad.
4: Minu mõnest ülimalt armsad ja lahedad ettevõtmised, aga koostöös siis My Hitsiga ja Raha 24-ga ju loosisime ka kuni 1000 eurot välja ühele unistusele. Palju neid unistusi siia üldse kokku tuli ja milline unistus siis välja valiti?
3: Kokku tuli üle 500, mis on nagu päris palju. Wow. Et isegi olin üllatunud, et nii palju neid tuli. Väga palju oli väga armsaid, väga toredaid südamlikke, et oligi seal näiteks välja toodud, kes tahtis teha remonti, kes tahtis reisile minna, et kes polnud varem käinud näiteks reisil. Autojuhi lube oli väga palju ja kusjuures ma hakkasin mõtlema ise ka selle peale, et kuna ma olen ise ka 10 aastat lube teinud siin, et kui ma oleks 1000 eurot, oleks tegelikult tore teha ja need load ära aina selle raha eest. Aga jah, kuidagi see siis Angelika unistus kuidagi oli hästi nagu armas liigutav, just puhtalt sellepärast ka, et see on see, et ma tahan, vaid ta tahab kellegi teise unistusse nagu panustada. Et see oli kuidagi see, mis oli sükkene, sükket, tekis võits külma värinad.
2: Ja nii, et võime võite välja öelda Angelika, me võtame Angelikaga kohe varsti ühendus ka, võtame ta telefoni otsa siia, aga ma loen ta unistuse kiirelt ette, millest ta unistas ja mille me siis ära täitsime. Ja tema unistus oli mehele kinkida armas väike mesilaste maja või mesilasmaja, kus ta saab oma tarvikud hoida, mett vurritama hakata ja juba tema vanaisel, keda enam kahjuks ei ole, oli oma mesilas talud ja lapselapsed on ka juba uurinud, et kuna saab.
5: See on nagu see pärandi edasi viimine. See on minu arust kõige ilusam aspekt selle juures, et meil on vanaisa, keda enam kahjuks ei ole, aga et viia tema tööd edasi juba see, et lapselapsed ka küsivad, et no minu arust me aitame praegu kaasa millelegi, mis võib veel elada edasi sadu aastaid on ju.
2: Ja nüüd teeme väikese muusikalise pausi ja ma vaatame, mida siis Angelika oma unistusest räägib.
0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.

0: Hits hommik ja mul on hea meel öelda, et nüüd meil on telefoni otsas me unistuste mängu võitja Angelika, tere hommikus sulle.
1: Tere hommikus.
0: Ja kõigepealt palju õnne, teie unistus võitis siis meie sellise suure suule läbimise ja nimelt 500 unistus siis esitati ja teie unistus valiti välja. Räägi, mis ajendas üldse kandideerima ja mis see teie unistus täpselt oli?
1: Juhu! Aitäh kõigepealt, suur aitäh. Mis mind ajendaski see, et minu kallis mees on hästi tubli, ta on alati kõigile olemas ja kõiki aitab ja see on üks asi, mis nagu pani suure punkti, et ma tundsin, et ma tahan midagi temale kinkida, tema unistusi täita ja ma näen, et minu 5-aastane poeg on samamoodi sellest väga huvitatud. Ja ka see on nagu isa ja poja kvaliteet aeg.
0: Aga ma saan aru, et unistuseks see oli see mesilasmaja ja võibolla need tarvikud ja. Sinna juurde. Kus see sinne mesilaste huvi? Kas see on, ma ei tea, ainult tall, on see teil, on see kuidagi mingi perekonna teema? Et mis teema mesilastega on?
1: See ongi põlvkonna teema. Et tema lahkunud vanaisa tegeles sellega, tema isa tegeles sellega. Ja nüüd ongi järg läinud siis temale, et see on juba siuke paar aastat olnud meil siuke soov ja nüüd sellel aastal siis me esimesed tarud siis endale ka soetasime. Ja meil ongi praegu kolm taru, kohe tuleb juba neljas pere mesilasi ja siis juba eile saime ka esimest oma mesilaste kärge proovida.
0: Oi kui tore.
1: Et, väga imeline.
0: No tundub väga magus värk lõpetuseks. Mis te selle 1000 euroga siis plaanite täpselt teha, et kas ehitate midagi juurde endale, ostate mingit varustust, mis teil mõtted kodus on?
1: No kõigepealt me ikkagi tahaks osta lapsele mesinduse kostüümi, sest mu laps tuli mu mees tegeles mesitarudega ja siis mu laps tuleb pea norgus tuppa. Emme kuule, kas me võime kirjutada jõuluvanale kirja, et mina soovin ka endale mesilase kostüümi.
0: Oi kui armas.
1: Et, ja siis mõte oleks ikkagi, et tulekski üks väikene majakene, kus saabki siis hurritada, mesilast tarvikuid hoida. Et praegu need on igal pool laiali asjad, et siis oleks üks koht, kus saab seda teha kõike.
0: No suur tänu Angelika. Tundub, et unistuse täitmine on läinud väga õigesse kohta. Aitäh raha 24-le ka ja praegu siis soovime kõigile ilusat päeva.
1: Aitäh, suur tänu.
2: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eri pakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval.
3: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Wake up! Wake up Estonia! This is my morning on my

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja Steven, panen siin proovile jälle natukene väikene test sulle. Ja kui ma küsin, mitu Apollo raamatupoodi on Tallinnas, mis numbri sa ütled mulle?
2: Ma mõelda ei tohi arvatavasti, et ma ütlen 4.
1: 8 on õige vastus.
2: Wow.
1: Tartus?
2: Tartus 3.
1: Tartus on 3. Pärnus?
2: Pärnus on 2.
1: Okei, no nüüd hakkab tulema. Rakveres 1, Haapsalus 1, Viljandis 1, Keilas 1, Kuressaares 1 ja noh, kõige parem koht, kus valid erinevad meelelahutus, mitte ainult raamatuid, vaid tegelikult ka filme, muud nänni, seal on sellised kingitusi, lauamäng olen mina ostnud. Ma ostsin just sellise lauamängu nagu I Know 2. Mm. Ma ei tea, kas sa oled mänginud?
2: Ei ole, kas ta on mustas pakend? Ma olen midagi näinud, jah. Ta mulle pakendis. Silma ta on jäänud. Ma olen suur lauamängude fan, aga ma alati ootan, keegi soovitakse, siis ostan ära.
1: Jah, see on küll nendest mängudest, mida soovitan. Mälumängu põhine ja kindlasti sõpradega on tore. Pead tulema külla, siis saad järgi proovida. Aga mul on hea meel öelda, et rõõmsed hetked aeg on käimas Apollo poodides, mis tähendab seda, et erinevad soovitused, pakkumised just kooli lõpetajatele või lasteaja lõpetajatele või siis millegi muul lõpetajal on igastas seal olemas. Ja selle puhul My Hits Facebookile loosime me välja mida?
2: Esmaspäevast neljapäevani loosisime välja siis 30 euro väärtus Apollo kinkekaarte ja täna reedesel päeval läheb nüüd meil välja siin lõbus seltskonnamäng Mölki. Siuke hästi vahva raamat nagu nii võib miljonäriks saada igaüks. Siis ka kokahuvilistele tuleb üks raamat Kuffi, kokaraamat 2 ja muidugi ka Nutikell Canyon.
1: Nii et varsti juba anname teada, kes ei ole jõudnud osa võtta, siis mina veel käin meie Facebook leelt üle, aga kes siin poes on ostmas asju, siis hea meel öelda, et kõikide ostjate vahel, kes kampaania tooteid ostavad, siis läheb veel loosi 3 kuumahu fritüüri ja sinna Kuffi kokaraamat juurde, nii et tundub, et midagi igale ühele, nii et enam ei ole mõte passida, mine vaata üle.
3: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
4: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Kas tahad hea jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja reedeti sellel ajal võtame ette alati muusika uudised ja mul on hea meel öelda, et noorte sats 35 maffia, kes on meil siin viimasel kuidagi pildile rohkem tulnud, neil on see Villem Trillemiga koos lugu, siis on tulnud välja täna uue looga nimega Tarhun ja ei ole see suvaline sõna, vaid kes Tarhunni teab, siis Tarhun on legendaarne jook. Mida rohelist värvi, mida sa siin joodud ja ütleme 35 maffia meeste selline võibolla austusavadus sellele joogile, mis nende lapsepõlves oli lemmik. Ma tean, et mehed on meile tulemas esmaspäeval ka külla, nii et saame küsida nende, kas siis täpsemalt, kus, mis see lugu on, aga kes tahab, tänasest on see Tarhun väljas.
2: Ka meie enda Eesti Sämmil tuli siin täna välja uus laul nimega Esmaspäev. Küll tänane päev on reede, siis Sämm tekitab siin fännides segadus sotsiaalmeedias. Neljapäeval hakkas promo tegema, reedel lasi laulu välja, laulu nimi on Esmaspäev. Ise ta räägib sellest laulust, et on üks parimalt kõige paremini kirjutatud laul, mis tal siis hetkel üldse on olnud. Mina kinnitan, laul on äärmiselt mõnus kuulamine, hommikul sai juba 4 korda järjest kuulatud.
1: Mina tahaks väga teada, kas see on Koit Toome nädalalõpu selline eellugu.
2: Muideks Koit Toome oli ka tema nendes promomaterjalides olemas, nii et muusikavideoni jõuame, vaatame, ta peaks seal kindlasti olema ka.
1: Alex Warren ei võta hoogu maha mees, kes murdis ennast korralikult pildile looga Ordinary. Meie raadio ka seda mängib siin kõvasti. Andis täna välja uue singli Passenger. See on esimene suurem siis maitseproov, mis võiks tema uuele albumile ka jõuda. Uue albumi nimi Wild Child ja see ilmub 28. augustil.
2: Taylor Swift avaldas uue loo I Knew It, I Knew You, mis kõlab peagi ilmuvas Pixar filmis Toy Story 5. Loo tegi ta koos oma kauaaegse koostööpartneri Jack Antonoffiga ning fännide jaoks on see juba enne filmi esilinastust suur hit.
3: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Päev on valge. Öö on pime. Dünamiit on põhiline.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: ポラノーラマトーカー、バナナ。
1: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9.14 ja Apollo-kino minutid on sinu ees ja muidugi oleme teile toomas filmisoovitusi filmidest, mis on värskelt kinno jõudnud ja pean tunnistama, et sellel nädalal on küll nüüd ikkagi üks väga, väga kõva nädal, väga palju häid asju on, väga palju sellised eri ilmelisi asju ja kuna neid soovitusi on kolm, siis ma alustan kohe siit algusest ja Masters of the Universe ja tegu on siis 1980-ndate kõige ikoonilisema kangelasega, He-Maniga. Paljud võibolla teavad seda animatsiooni, ilmselgelt animatsiooni, kus He-Man käis ringi, aga nüüd ta on pandud selliseks suurejooneliseks filmiks tehtud fantaasia eeposeks ja Mattelli Franciisi üks filmidest on ja tegu rohkem sellise superkangelase filmiga nagu.
4: Tahan veel kindlasti välja tuua, et filmi eelarve ulatub väidetavalt 170-200 miljonit dollarini, mis siis näitab et tegemist ei ole lihtsalt siukse nostalgilise eksperimendiga, vaid tõelise kassa hitiga ikkagi.
3: Aga teine film, mis võiks panna naerma, mis ei toiks õudukaid tekitada sul, on õudne film kuues osa, Scary Movie ja tegu on siis mitte hirmsa filmiga, aga filmiga, mis teeb nalja õudukat üle ja käisin tegelikult eile siis esilinastusel seda vaatamas, tänasest on ilusti igal pool kinodes olemas ja on seal toodud Wednesday filmi sisse, on toodud Smiley sisse, on seal toodud veel erinevaid õudukaid, klassikeline Scream, see on see Ghostface maskiga mees, aga väga palju roppu nalja, kellele must huumor meeldib, siis roppu nalja on see kõvasti.
4: Ja kui ma ei eksi, siis nüüd oli 13 aastat tagasi, oli nüüd viimane osa ja trailerist nägin juba ära ka, et seal on kurikuulus streamer Kai Cenat, kes siis on. Teeb oma vist debüüti nüüd filmi maailmas ja pikalt on ta siia filmile tahnud saada ja lõpuks näeme siis teda ekraanidel.
3: Ja need vanad tegelast on ka kõik tagasi, nii et on vaatamist väärt, aga viimane asi, viimane film režissööriks Steven Spielberg tõeliselt selline tugev nimi kinomaailmas ja Disclosure Day ja räägib ulmest, räägib sellest, kuidas on meie seas inimeste seas on ka sellised ufosid tulnukaid, kellest me väga palju midagi tea ja kes esimest korda kuidagi võtavad maailmaga ühendust. Mis seal saab? No peab ise filmi üle vaatama, aga Steven, ma tean, et kinos on ka üks eri pakkumine.
4: Ja 25 mai kuni 21 juuni siis Apollo klubi liikmed osalevad suvises auhinaloosis, kus siis antakse ära uus Apple iPhone 17 Pro, nii et ühtlesi ka Apple Watch Series 11, nii et tee ennast klubi liikmeks ja osaledki loosis.
5: Eluks Peetri Ooks, pühapäeval 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
6: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugruppi Baltic Bees õhuessad ja Scandinavian Airshow Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud!
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tuleviku

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja Andri, mul on leitud nüüd meile raadio asendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema, võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
1: Ma mõtlesin juba, mis lolli juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuugis siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isene, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
0: Ja sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
1: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
0: Ja ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed, koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrged seal kohe karjub, et istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
1: Mulle meeldivad need videod, mis sotsiaalmeedias on sellest, kuidas siis inimesed kuulavad mingit lugu ja seal on ka siis mõni käsklus justkui sisse. No juhuslikult keegi räpib või laulab mõnest asjast, et nagu sit down, või nüüd istu maha ja siis koer loos kuuleb selle ära käskluse ja istu. Nii et ma kujutan ette, et papagoi on praegu võimupositsioonil, peab jube ettevaatlik olema, et muidu tuleb mingi komisjon kokku ja võibolla peatab need õigused.
0: Aga Andri, kui nüüd sina saaksid endale ühe papagoi, kes räägiks perfektset eesti keelt, siis mis sa tale ära õpetaksid esimese asjana?
1: No ikkagi need roppused. Ma arvan, need roppused tuleb selgeks õpetada. Miks mitte? See oleks eriline.
0: No okei, siis ma tean, ma sinu juurde külla ei tule, sest et ma istun kuhugi söögilaua taha ja siis hakkab papagoi mulle lihtsalt rääkima mingisuguseid roppusi samal ajal, kui ma seal üritan oma toitu süüa.
1: Nii no eks sa võtta väljakutse vastu, vaata, mis saama hakkab, kui pehme sa siis oled, kui see papagoi saadab sind kuhugi kuke taha ja aasale.
0: Ma jätaks selle petkel vahel, aga ühe papagoi võtaks küll koju ja võibolla siia eetrisse ka, kes minu eest hakkaks rääkima.
2: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
3: Woke up this morning.
4: This is my morning on my hands.
5: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja Steven, millised joogid sulle kõige rohkem meeldivad? Peavad need kihisevad olema, peavad olema need mitte kihisevad, peavad need olema külmad, peavad need olema soojad ja ma ei tea, hakkame järjest võtma, ma ei tea seda sinu kohta lihtsalt.
2: Need peavad olema täiesti soojad, mull peab juba väljas olema ja kui jood, siis ta peab juba 3 päeva lahti ka olema.
1: Sina on see vend, kes ostab selle mingi karastusjoogi suure pudeli, teeb lahti. Ära, jätab selle, võtab korgi pealt ära, jätab laua peale seisma ja järgmine päev joob.
2: Ja tegelikult mulle meeldivad külmad joogid, mulle meeldivad, kui on mull sees, mitte liiga suur mull, siuke keskmine mull ja üle suhkrustatud joogid mulle ka ei maitse ja mida ma väga vihkan, on magusainetega joogid. Nii et naturaalne suhkur või üldse mitte suhkurt ja siuksed kerged joogid.
1: Nii et igasugused siirod, ma ei tea, mille vabad siis sulle ei lähe, jah?
2: Ei, ma tean, et sina oled siiromees, mina pigem jätan selle külmkapi.
1: Aga miks sa vihkad?
2: Ma ei vihka, elukaaslane joob neid siirojooke, kui need on, ma tean, et kui see on jääkülm ja seal on näiteks sidrund sees, siis ma võin seda siirot juua, aga lihtsalt see kõrval maitse millegi pärast mul üldiselt jääb, aga kui ta on jääkülm koos laimi või selle mingi sidruniga, läheb alla.
1: Steven, miks sa vihkad?
2: Ma ei vihka, lihtsalt mul on maitse eelistus ja maits üle ei vaielda, Andri.
1: Vaid kakeldakse, nagu ma saan aru. Loodetavasti meie sinuga siin kaklema ei pea, see läheks muidu ikkagi hulluks ära. Kuigi ma mäletan siin paar nädalat tagasi, rääksime just mudamaadlusest. Kuidas sellega on, oled aja juba kirja pannud?
2: Ei, ma ootan ikka sinu poolt seda duelli ja korraldust, et ma olen alati valmis, ütle mulle kellaaeg ja koht ja kohtume seal.
1: Ei saa, praegu on liiga nii-öelda kuivan. Peab õues natuke vihmaga sadama
2: vahele. No, ma kuulen siin ainult vabandusi, pane sprinkler tööle, vett lendab igale poole, võta muda valmis ja ongi kõik.
1: Aga mina olen Steveni vastanud, kui Stevenile igasugused miinusega joogid ei meeldinud, siirad või nulliga joogid, siis mulle väga meeldivad jällegi. Sellepärast, et väga tihti muidugi ei tahaks seda juua, päris igapäev karastusjoogiga üldse on see, et igapäev ei ole vist väga hea juua, aga kuidagi tunnen, et ei joo mõtetud kalorid ka sisse. Võibolla see on see miinus pool, et ei ole üldse mingit kontrolli, et kui võtad tava suhkruga joogi, siis vähemalt tead, et rohkem praegu ei tule.
2: Mina ütleks, et ei ole üldse mõtetud kalorid, selles mõttes, et kui meel saab rahuldatud ja endal on hea olla, siis kas on ikka mõtetu?
1: Ei tea, aga kaks filosoofi on siin praegu vaidlemas, nii et mina see tean, mis õige vastus on.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Let's go to the beach!
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pirita ja Võsu rannas veetemperatuur 12 kraadi. Kakume rannas, Narva Jõesuus ja Pelgu rannas on veetemperatuur 15 kraadi. Sillamäel 16 kraadi. Kauksis Võru Kubija järves ja Pikakari rannas on veetemperatuur 19 kraadi. Võrula Tamula järves ja Viljandi järves on 20 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Harku järves ja Paala järves, kus on veetemperatuur 21 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
11: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamalid.

0: siin sünnivad legendid. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
2: Wake up Estonia. Yeah. This is my hit.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.47 ja nädalavahetus pole üldse enam kaugel. Steven, on sul midagi plaanis ka?
2: Plaane on palju, aga tead, ei ole kindlalt midagi välja valinud. Ma olen siuke sirvin ringi ja jooksen ringi. Kuna ma olen Viljandis pärit, siis ma tean, et 5. juuni paiku, ehk siis juba täna kuni pühapäevani on näiteks Hansapäevad seal. Poisiklutina sai seal palju käidud. Mäletan, et üks siuke hästi Kooniline üritus, mis seal on Trepimäe jooks, mis siis juba algas tegelikult aastast 1938 ja Hansapäevadega liitus see siis 1995 ja see ongi siuke lihtne Viljandi Trepimägi, hästi kõrge, hästi pikk.
1: Sa oled väga kirglik sellel teemal, sellise fakti asju tuleb siit praegu.
2: Jaa, mina olen kasvasi Viljandis üles, ma arvan, et iga Viljandi elanik sellest teab ka. Koha peal ma olen seal käinud korduvalt, ma arvan, ma olen Hansapäevadel ligi 10 aastat ikka kokku käinud kindlasti.
1: Siis on mida teha. Ma tean, et Tallinnas on ka vanalinnapäevad näiteks ja kes ta midagi sportliku teha, Narva linna jooks täna ja homme on tasub üle kindlasti vaadata. Huvitavad asju tundub, et praegu me oleme jõudnud sinna hooaega, kus asjad juhtuvad ja suvine selline mõnus olemine on. Ja võibolla me peaksimegi siin hakkama neid üritusi järjest rohkem teile ette tooma. Mõtleme Steveniga, Janetiga ja vaatame, mis see teema on, aga mina tean, ma lähen Tartusse näiteks korra, käin homme Tartus ära ja siis ülend ajad Tallinnas ka isal muideks on abi vaja, tahtis lihvida, terassi hea lihvimine, nii et ma arvan terve pühapäev sinna alla läheb.
2: Oi, ma just hakkasin ütlema, et ma satun ka sinna Tartu kanti nädalavahetusel, aga kui sa ütlesid, et on abi vaja lihvida, siis mul nüüd tuli meelde, et liigume sinna Hansapäevade poole ikkagi, et ma Tartust läbi ei tule.
1: Oi. No siis on nii, ega midagi teha ei ole, seekord sinu peale loota ei saa, aga järgne kord, Steven, pane valmis oma lifimasinad ja ma ei tea külvimasinad ja mida iganes, aga hea kuulaja, sulle soovime praegu mõnusad päeva, mõnusad nädalavahetust et tuleks sellist sooja ilma ka lubab 24 graadi 26 graadi isegi täna et on päikest saada, võib tulla natukene vihma, natuke äikestega ma tean, et saate ilusti hakkama, aga praegu soovime sulle ilusad nädalavahetust, tšau!
0: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
6: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Siin ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
10: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
11: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
12: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
13: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
14: Life is. This is my song. Where is my husband?
15: Let's go.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Steven, hakkad siit kohe proovile panema.
2: Okei, no nii, pane.
1: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
2: Mm-hmm.
1: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
2: Okei.
1: Okay. No ma arvan järgmise arvad ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
2: Fish and chips.
1: Täpselt nii.
2: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. Aga ma mõtlen, miks on nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
1: Sellepärast, et selle tubli noor mees sul energia vemmeldab kõike tahad teha ära. Mähik. No, ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
2: Mähik.
1: See siin mähik. Sõnast mähkima, ma arvan.
2: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglis keeles on ta toit siis.
1: Ja kindel toit, nii nagu fish and chips oli.
2: No toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
1: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
2: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
1: Järgmine asi on üks konkreetne ese ja see on palapaun.
2: Palapaun, appikene. Issa, sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
1: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
2: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
1: Kulleris seljakott on palapaun. Toidukullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
10: Magusar puus kilohinnaga 1,39 ja suhkur ekstra lain 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Saarini ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
13: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
14: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes . säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit , kardinatelt , sisustustoodetelt , patjadelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee.
16: juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . Jaa , inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
17: Tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
18: Number one hit music station in Estonia .

0: Elas ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
6: Hesburger!
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
9: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
10: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euro apteek. Ilu parima hinnaga.
11: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
12: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
14: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Mul on leitud nüüd meile raadio asendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema. Võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
2: Ma mõtlesin juba, mis lolli juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuugis siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isene, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
0: Ja sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
2: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
0: Jaa, ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed, koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, noh, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrged seal kohe karjub, et noh, istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool jääb hoovihma kohat ning äikest. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kirmu murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht. Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
5: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
7: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuessad ja Scandinavian Air Show Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
8: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
9: Wow.
8: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pirita ja Võsurannas veetemperatuur 12 kraadi. Kakumerannas, Narva Jõesuus ja Pelgurannas on veetemperatuur 15 kraadi. Sillamäel 16 kraadi. Kauksis Võru Kubija järves ja Pikakari rannas on veetemperatuur 19 kraadi. Võrula Tamula järves ja Viljandi järves on 20 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Harku järves ja Paala järves, kus on veetemperatuur 21 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
5: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eripakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kõrb on kuiv, meri on märg, dünamiit on põhiline.
11: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
12: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
13: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
14: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
15: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Steven, hakkan siit kohe proovile panema.
3: Okei, okay, no nii, pane.
2: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
3: Mm-hmm.
2: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
3: Okei.
2: Okay. No ma arvan järgmise arved ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
3: Fish and chips.
2: Täpselt nii.
3: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. Aga no, ma mõtlen, miks on nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
2: Sellepärast, et selle tubli noor mees sul energia vemmeldab kõike teha ära. Mähik. No, ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
3: Mähik.
2: See siin mähik. Mähkima, ma arvan.
3: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglis keeles on ta toit siis.
2: Ja kindel toit, nii nagu fish and chips oli.
3: No toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
2: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
3: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
2: Järgmine asja on üks konkreetne ees ja see on palapaun.
3: Palapaun, appikene. Issa, sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
2: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
3: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
2: Kulleris seljakott on palapaun. Toidukullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
11: Wow.
10: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
11: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
14: Keskpäevatund. Mis meist saab?
15: Naiste jutud.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
16: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
17: I just might.

0: Oih, minä siin. Juuni on Nofist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline. Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapenos sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
14: Wow.
13: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
15: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Number 1.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Mul on leitud nüüd meile raadio asendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema. Võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
4: Ma mõtlesin juba, mis loll juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuugis siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isene, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
3: Jaa, sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
4: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
3: Jaa, ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed, koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrged seal kohe karjub, et istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
4: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
5: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.

0: osa tktk.ee.
1: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
2: Wow.
1: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
3: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!

0: ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
13: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Steven, hakkan siit kohe proovile panema.
2: Okei, okay, no nii, pane.
1: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
2: Mm-hmm.
1: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
2: Okei. Okay.
1: No ma arvan järgmise arved ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
2: Fish and chips.
1: Täpselt nii.
2: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. Aga no. Ma mõtlen, miks sa mind nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
1: Sellepärast, et sulle tubli noor mees, sul energia vemmeldab kõik, keda teha ära. Mähik. No, ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
2: Mähik.
1: Sõnast mähkima, ma arvan.
2: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglis keeles on ta toit siis.
1: Ja kindel toit, nii nagu fish and chips oli.
2: Noh, toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
1: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
2: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
1: Järgmine asja on üks konkreetne ese ja see on palapaun.
2: Palapaun, appikene. Issa, sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
1: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
2: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
1: Kulleris seljakott on palapaun. Toidukullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Ikka grill, ikka hea hind.
8: Jaotatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
11: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
15: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
16: Tšau, tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
17: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
18: Number one hit music station in Estonia.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
1: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Raadio Elmar kutsub Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris. Tupik Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla jaanituli on kõigile tasuta.
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: morning . ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mul on leitud nüüd meile raadio asendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema. Võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
2: Ma mõtlesin juba, mis lolli juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuhugi siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isene, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
1: Jaa, sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
2: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
1: Jaa, ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed, koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrged seal kohe karjub, et istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja loodata kuni 26 kraadi.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
7: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
8: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool pattadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
11: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet üllatusteks valmis.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
2: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingusõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Steven, hakkan siit kohe proovile panema.
3: Okei, okay, no nii, pane.
2: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
3: Mm-hmm.
2: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
3: Okei.
2: Okay. No ma ütlen, ma arvan järgmise arved ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
3: Fish and chips.
2: Täpselt nii.
3: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. Aga ma mõtlen, miks sa mind nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
2: Selle pärast, et selle tubli noor mees sul energia vemmeldab kõike tahad teha ära. Mähik. Ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
3: Mähik.
2: See siin mähik. Sellest mähkima, ma arvan.
3: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglis keeles on ta toit siis.
2: Ja kindel toit, nii nagu fish and chips oli.
3: No toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
2: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
3: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
2: Järgmine asi on üks konkreetne ese ja see on palapaun.
3: Palapaun, appikene. Issa, sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
2: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
3: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
2: Kulleris seljakott on palapaun. Toidukullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ilm. Mitmel pool jääb hoovihma kohati äikest. Sooja loodata kuni 26 kraadi.
5: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
7: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
12: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
13: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
14: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee / 5G. Oh yeah!
15: võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
16: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
17: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
18: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
17: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Let's go!
20: This is my hits.

0: tähistad elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis. Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
2: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
3: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
7: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Mahlane krõbe erakordse maitsega. Hesburgeri Sweet and Sour kanatortilla. Sel kuul 4 eurot ja 50 senti. Krõbe kana Sweet Sour kaste. Jääsalat valge vehme juust ja lapenos sibul ja kuulus. Hesburgeri paprika majonees.
12: My name is Somber, yeah. And this is my

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mul on leitud nüüd meile raadio asendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema. Võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
2: Ma mõtlesin juba, mis lolli juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuugis siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isenes, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
1: Ja sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
2: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
1: Jaa, ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed, koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrgelt seal kohe karjub, et istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: ilmajaam.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistegi ilm. Oodata vihma ja äikest ning sooja kuni 24 kraadi.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
9: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
10: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
14: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
15: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
16: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
17: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
18: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
19: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Airshow Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas! 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis! Start on antud!
4: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
5: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
10: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Steven, hakkad siit kohe proovile panema.
2: Okei, no nii, pane.
1: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
2: Mm-hmm.
1: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
2: Okei.
1: Okay. No ma arvan järgmise arvad ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
2: Fish and chips.
1: Täpselt nii.
2: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. Aga ma mõtlen, miks on nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
1: Sellepärast, et selle tubli noor mees sul energia vemmeldab kõike tahad teha ära. Mähik. No, ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
2: Mähik.
1: See siin mähik. Sõnast mähkima, ma arvan.
2: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglis keeles on ta toit. Siis
1: ja kindel toit, nii nagu fish and chips oli.
2: No toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
1: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
2: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
1: Järgmine asi on üks konkreetne ese ja see on palapaun.
2: Palapaun, appikene. Issa, sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
1: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
2: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
1: Kulleris seljakott on palapaun. Toidukullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: ilmaja.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistegi ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
5: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
9: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
12: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
13: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Keskpäevatund. Mis meist saab?
16: Naiste jutud.
15: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
17: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
18: My name is Somber. This is my song, Calm Record.
19: Turn it up, loud.
18: This is my hits.

0: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervjuu kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mul on leitud nüüd meile raadio asendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema. Võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
2: Ma mõtlesin juba, mis lolli juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuhugi siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isene, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
1: Jaa, sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
2: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
1: Jaa, ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed, koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, noh, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrged seal kohe karjub, et noh, istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaja.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistegi ilm. Oodata on vihma ja äikes ning sooja on kuni 24 kraadi.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kas tahad head jazzi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
11: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on, nagu elu käib Elu24.

0: Soul. Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulvet, üllatusteks valmis.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: Ilmaaja on .ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi.
2: My head.
3: My head.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: silmade ja kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi. My head. Number one hit music station.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hey, it's good. I'm Alex Warren.
2: Oh,
1: I'm so excited to finally share

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: This is Tate McRae.
2: All the hits.
1: All the hits.
3: You know what this is?
0: My hits.

oskan seletada, on mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda, ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.